家，半斤木不顾我光哎，我光们呢，俺老哥路难回娃娃，反正就一把无辜。我叫个叫你老，我不出马去，我光们老，我问他你分手呗。我这里不要搞呀，也跟我那个玩。阿拉有搞路浪，不要过家过个节，一转发叫我你不要落地。你怎么今晚发叫我你不？我快发落地，把这边住一把给我屋来，屋来屋来给我屋我搞没。我住巴莫吉路，我浪去巴巴乌尼；一巴莫吉路，我马桥龙我巴罗。半吉瓦路，我马桥龙我巴。今日是要落住马永路路巴拉，我们罗莫看多伊拉美吉布江高罗，我看多拉美金多尼，人家有会离不的啊。比家瓦嘞，我比比人家不嘞，我们瓦瓦嘞啊。A ke mou bi bi mou ko ni baba yon. Le somi la le jo lo ni beli. O ni bo ni omo bubun. O somi la le jo pe le ve. E pe la le jo mo ki. E pe la le jo jon ki. O gu pa di do ma chen. O ko mi. O pa di do ma chen. Ba di ni ke te ke ba di ni le. O yi ta lo yi ta bi jon wa le won lo.阿拉莫伊基那家红拉多肯，阿莫伊贝阿那家也得啊，阿莫。